呢个 friend 佢话咧，听过咧就系一个有口误嘅心情表白啊，就系、是、当时咧有个男嘅咧就同个女嘅讲啊，你系我见过嘅最丑嘅女人啊，跟住咧其实佢系本身想讲咧，你系我见过最守得住我心嘅女仔啊，咁样当场咧就真系射死啦咁样，呢个口误冇得掹啦。